0: I denne andre episoden av serien Jabbing om jobb, så har jeg glede av å ønske velkommen til deg, Arild Bødal.
1: Takk for det, takk for det.
0: Det er sikkert mange roller vi kunne prate med deg om når det gjelder næringslivet. Så vidt jeg vet, så har du erfaring både som bedriftsleier og styreleier og aksjonær og i det hele tatt. Jeg vet ikke, hvem identifiserer du deg helst som?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg får jo det spørsmålet av og til, blant annet fra barnebarna mine. Hva jobber du egentlig med besten? Ja. Men jeg tror per i dag så identifiserer jeg nok meg mest med, i rollen som styreleder og utvikler. Det er nok det som... Og så er det jo sånn at jeg forvalter ganske mange aksjonærer sine interesser på eiersiden inn mot mange selskap også. Så det blir på en måte en del... Du skal favne flere roller, og jeg har flere roller. Jeg er både daglig leder i et selskap som har ansvar for å forvalte mye, samtidig som jeg er styreleder eller styremedlem i flere selskap, og er også da både direkte og indirekte aksjonær i flere selskap. Og da blir det på en måte sånn at du må evne å skille rollene, og så må du evne å ta det ansvaret som hviler på deg i de ulike rollene du har. Så det blir på en måte, du kan jo tenke deg at du jonglerer litt med hatter, men sånn mentalt så er du faktisk nødde til å være flinke til disse tingene der, hvis du skal operere sånn som jeg gjør i dag da.
0: Mm. Det tenkte vi etter hvert skulle snakke litt, dykke litt djupere inn i det, dette med forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, men aller først, kanskje vi bare litt sånn grove trekk, utdanningen din, bakgrunnen din, og hvor begynte det hele?
1: Ja, jeg er jo opprinnelig utdannet fra høgskolen på Lillehammer, det som heter Innlandet Universitet nå. Men har også utdanning fra både BI og NTNU. Så jeg har faktisk en sånn her autorisasjon fra Finanstilsynet innenfor regnskap og økonomi. Så det er på en måte sånn formal bakgrunnen min. Har tatt en del utdanning og studier vel egentlig helt opp til jeg ble sånn nesten 40, tenkte jeg. Og til og med sånn MBA-fag på noe som heter Harriet Watt University. Men bredda, det er sånn utdanningsbredde hovedsakelig, det er økonomi, organisasjonsutvikling, strategiutvikling og også en del fag som går på sånn mer bredde fag på økonomi, altså makroøkonomi, den type ting. Det er liksom fagbakgrunnen min, og hvor begynte det? Ja, det kan du gjerne si. Jeg har jo jeg startet jo ganske ung med å kombinere jobb, utdanning og etablering av familie. Så når jeg var ferdig utdannet, i den graden blir ferdig utdannet, så hadde jeg både jobbet som selvstendig næringsdrivende mens jeg utdannet meg. Jeg hadde etablert familie og hadde fått de to første ungene mine. I den perioden så jobbet jeg litt med tenden faktisk, det som nå er TTT og innenfor økonomi og regnskap og alt mulig andre forfallende mens jeg studerte. Og så ble jeg egentlig headhuntet av en relativt kjent revisor i området, Terje Bjerkan og han Arvid Karstad, til en rolle som økonomisjef i et Karstad da, som hadde litt sånn økonomiske utfordringer og holdt på en måte og skulle snu litt om og utvikle selskapet videre. Jeg fikk en ganske klar utfordring der, og den fikk jeg egentlig før jeg var ferdig utdannet. Så der begynte arbeidslivet mitt som leder egentlig da, i helt tilbake til 1989. Langt tilbake i forrige årtusen.
0: Ja. Det høres ut, så bakgrunnen gjør at du tidlig, i alle fall lærte deg, kall det selvdisciplin og planlegge dagene med familiesituasjon og utdanning og jobb.
1: Ja, du var i hvert fall nødt til å ta ansvar. Jeg miste jo faren min relativt tidlig og måtte hjelpe til litt i den forbindelse med å ta litt ansvar i land med broren min og hjelpe mor vår da. Og Och det är klart att när du på en måte tar sånt ansvar som relativt ung och du får många roller, så har väl det kanske följt med lite senare i livet också, att jag har varit van med att ha en del ansvar och ta ansvar och ha många roller och för så vitt klara och jonglera det på en någorlunda måte.
0: Mm. Du nämnde far din Wilhelm Bødahl, många i alla fall min ålder och uppover, de känns säkert det namnet. Lärar, författare må jag väl kunna säga, och var det naturligt för dig att gå in i näringslivet och inte följa i Kalle Hassine fotspår?
1: Ja, jag vet inte om jag var väldigt reflekterad på det i den tid. Det var ju inte sånt så idag att du varit överröst av information och tillbud. Man måste i mycket större grad orientera sig själv. Det var ju inte så väldigt många i min åldersgrupp som på en måte reiste ut och studerade, för exempel. Sant? Du hoppar på en jobb. Jag var ju lite så motiverad för att ta med en utdanning. Men mötte också hos kona mig idag, Inga, relativt tidigt. Eller väldigt tidigt. Och vi har hållit i lag och vi har etablerat en stor familj efter kvart, men där och då så var det många ting som skedde och du har mycket energi, och för min del så handlade det egentligen mer om att jag orienterade mig lite och fann ut att jag är yngst att gå vägen då via ekonomi och ledelse primärt, och det var därför jag havnade där jag havnade när det gällde studier då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Når vi skal snakke om litt organisasjonsutvikling, forretningsutvikling, så er det jo sånn som du har vært inne på, du har vært involvert og er fortsatt involvert i flere bedrifter, enten som tilsett, aksjonær, sitter i styret, eller litt av alt. Flere av bedriftene har jo vært gjennom tidligvis ganske store omstillinger og har utviklet seg. Og Miljøservice, så etter hvert ble noe del av Septic 24, og nå er det vel Norva 24, er jo kanskje bedrifter som representerer største utviklinger, reiser i så måte, er ikke det rett å si, av det du har vært med på?
1: Ja, og det er det nok, og det er jo den på en måte der jeg bruker veldig mye av tiden min enda, selv om det nå er kanskje ikke Miljøservice direkte, men det begynte jo med at jeg i sin tid da var faktisk blitt daglig leder i Karstad. Og så har jeg jo en nabo da som hette Christian. Han hette Christian Sandvak, men han er ikke nabo lenger, men han var det før. Og så møttes jo vi i en eller annen sammenheng på en bygda kveld eller bygda fest eller hva det var, så ville han ha litt... lurte på om jeg kunne hjelpe han litt med forskjellige ting. Da var jo han helt i startfasen med det som ble Miljøservice da.
0: Da vi i slutten av 80-tallet, eller?
1: Ja, da vi egentlig begynnelsen av 90-tallet.
0: Ja.
1: Ja. 93 eller noe sånt, kanskje. Så det fattet noe litt interesse for det, for det var jo et ganske spennende konsept, egentlig. Christian er jo en fremoverlent entreprenør. Type som er litt å jobbe med og litt å like, ikke sant? Og vi bodde jo ganske nær hverandre, så vi begynner å diskutere den litt. Og for å gjøre historien kort, så ble det jo til at jeg gikk inn der som aksjonær i det selskapet og begynte som styreleder og jobbe litt sånn aktivt i forhold til videre vekst og utvikling nå i land med Christian. Og etter hvert så vokser jo det. Vi jobber med flere selskap innenfor samme bransje. Vi la en strategi i lag, to selskap, Miljøservice og et sett John Virkland Transport. Jeg fikk jo en rolle da som daglig leder etter hvert i et paraplyselskap, så da ble Septic 24, og vi vokste jo videre og gjorde en form for konsolidering da, av en del selskap inn i den Septic 24-gruppa. Det jobbet jeg med i ganske mange år, og mens vi utviklet den, så var vi også med og etablerte Nomec, fordi at for Septic 24-selskapene, miljøserviser og andre, så var jo egentlig Nomec resultatet av et helt konkret behov som vi hadde for å først og fremst renovere og vedlikeholde disse her, dette utstyret, spesialutstyret som vi brukte, og så var det jo også etter hvert Nomek etablert først som noe for mekaniske, og da var jo det med utgangspunkt i et behov til både Vest og disse Septic 24-selskapene. Det skjedde jo i 98. Det ga jo også et grunnlag for videre vekst både for Nomek og Septic 24-gruppa på grunn av at vi da begynte å utvikle ny teknologi i lag. Og det er jo i basis, stor del basis for en god del av det som Nomek i dag driver med, selv om de driver med mye annet også. Så vi vokser, utvikler oss, men vi vokser på den måten at vi klarte det med vår egen kapital og banken sin god vilje, helt frem til 2014-15, da vi egentlig bestemte oss for å satse større. I utgangspunktet ville vi satse nordisk. Da måtte vi ha med mer egenkapital og flere eiere, og det er jo en historie for seg selv, men det enda jo da med etablering av Norva 24, og at Septic 24 da egentlig ble plattformselskap, så det heter da, for Norva 24 sin satsing først i Norge. Nå er jo Norva 24 i fire land, og har nesten 2000 tilsette. Og,
0: ja, i dag er vel det børsnotert.
1: Det er det også. Det er børsnotert i 2021. Så du innleder med det, så er det helt klart den reisa jeg har både brukt mest tid på, og så også har vært har hatt den raskeste veksten og utviklingen i omfang og størrelse. Det er ikke tvil om det. Jeg er jo styreleder i Norva 24 også forresten i dag.
0: Mm. Er det fortsatt lokalt eierskap i det som var Miljøservice? Hvordan er det blitt etter at den ble del av en børsnotert?
1: Nei, nå er det sånn at Norva 24 kjøper jo opp selskap, men det lokale eierskapet, det ligger jo der gjennom at vi er jo store aksjonærer i Norva 24. Mm. Men vi er jo også store aksjonærer i hele selskapet, og ikke bare i det lokale. Så det er jo en fin måte også å ta del i noe mye, mye større, samtidig ser du ut til å ta vare på det lokale. Det er jo mye de samme folka og den samme organisasjonen og samme tjenestene, sant? Under en ny paraply, kan man si da.
0: Men fra nesten det som må kunne kalles det enmannsbedrift når han Sandbach startet dette sitt i, til å ende på den svenske børsen, da tenker jeg, da må han ha gjort et eller annet riktig opp i hånden som gjør at den blir attraktiv for internasjonale investorer. Og hva tenker du kanskje først og fremst av våre suksessoppskrifter til det som var Miljøservice opprinnelig da?
1: Nei, hva skal jeg si? Det er vanskelig å plassere fingeren på en spesiell ting, men vi var veldig sånn systematiske i forhold til å bli å satse på en del spesifikke områder. Blant annet så lå vi veldig langt fremme på IT-utvikling, softwareutvikling, bruk av koordinatinformasjon, altså stedsinformasjon, sånn at vi på en måte kunne lage veldig effektive driftssystem og system for å lage effektive kjøreruter, som da er viktig når du driver den bransjen vår. Disse systemene er i drift enda, og utvikleren som har vært mest sentral i utvikling av softwaren der, han jobber med oss enda, han heter Endre Loen, han er Stryning. Nå er jo det som Miljøservice hadde som kjerneområde da, så det var å drive veldig rasjonell innhenting og tømming av septik tanker og renseanlegg og den type ting. Det er jo bare en liten del av det som Norva driver med. Norva driver jo med alt, ikke alt, men det som er vann og avløp, fett, olje, industri, og gjerne knyttet til infrastruktur ved likehold da, UIM som vi kaller det på Underground Infrastructure Maintenance. Så du kan si det som Miljøservice spisser seg på er jo en relativt liten del av det hele Norva 24 driver med nå, da. Men slektskapet er ganske stort.
0: Mm. Det er teknologifokuset som du nevner her, så dere var kanskje flinke og tidlig ta tak i. Er det noe du har vært opptatt av også, eller har den der vært mer prisgitt andre i?
1: Det er klart, det har som daglig leder i Septic 24 i sin tid, så var det ganske vesentlig for oss. Og det teknologifokuset når jeg nevner på digitalisering, det kan vi også dra over på utvikling av basisteknologi, altså produksjonsteknologien. For før så brukte jo en dansk produsert teknologi. Nå bruker en strynteknologi som Nomec har utviklet i Lamme, Septic 24, helt tilbake til tidlig 2000-tallet. Og den leverer Nomec både i Norge og i utlandet i dag. Altså, så den teknologi som har blitt utviklet, så kan jeg si det miljøet vi skapte rundt disse bedriftene og etableringene, og det har jo avstedkommet mye både på teknologiutvikling, men hvis jeg skal jo dra frem det viktigste av det viktige, så er det jo folka, ikke sant? Det er jo alltid folka, altså skal du ha... Du kan jobbe med organisasjonsplaner og strategiutvikling og forretningsutvikling, men primært så handler det om organisasjon, folka, skape motivasjon. Som leder så må jo du fortjene å være leder, ikke sant? Du må ha tillit blant folk for å være leder, og da må du kanskje strekke deg litt ekstra, og du må motivere. I dag så er jo ikke min rolle som leder lenger, jeg er styreleder, og leder på en måte styre og har ansvar for å tilsette og eventuelt avsette daglige ledere, men jeg har ikke den operative rollen lenger i disse driftsorganisasjonene som jeg har hatt, eller hadde tidligere. Men det viktigste av alt, det er folk, og det viktigste driveren for min del, og det er det enda, det er jo egentlig å telle arbeidsplasser. Altså, så du med, for jeg vet jo det at utifra studier av makroøkonomi, så vet vi at det viktigste du kan gjøre for oss å løfte et samfunn og utvikling, det er å skape lønnsomme arbeidsplasser som skaper skatteinntekter for alt du har og trenger rundt deg i samfunnet. Så det har alltid vært en veldig sånn driver for min del. Det er ikke nok bare å skape arbeidsplasser. De må være lønnsomme, eller så forvitrer de over tid. Så folk, det er kanskje det. Rolf Olav Tenden, han bruker å si veg, og så får jeg si folk.
0: Men hvordan er det, eller har vært da i Vestlig Stryn, må vi nok kunne si, det å skaffe den nødvendige kompetansen for å nettopp ta bedriften videre? Har det vært en utfordring, eller har det løst seg greit?
1: Jeg tror nok det at vi har hverken større eller mindre utfordringer enn andre plasser, men jeg har jo i disse årene så har jeg også brukt en god del tid på sånn å være med å etablere Strynæringshage blant annet, og også involvert med noe ganske mye i å være drive med på en måte, hva skal jeg si, sånn næringsutvikling litt bredere, ikke sant? Og det var noe selvfølgelig også blant annet for oss å skape interesse for Stryn og lette rekruttering blant annet på en del posisjoner, men det er alltid krevende å skaffe folk, men jeg tenker jo det at veldig mange av de nøkkelpersonene som jeg har jobbet med, og som har vært alldeles utrolig viktige i forhold til utviklingen av disse lokale arbeidsplassene og lokale bedriftene, de er jo der enda, og de har viktige nøkkelroller. Så jeg tenker jo det at det å få et sånt litt spennende miljø, det dreier jo litt folk til oss også da. Vi har jo blant annet så rekruttert jo jeg sier til Jon Rune Heimli til daglig leder i Næringshagen fra Oslo. Så begynte han på Vest etterpå. Han har hatt andre jobber altså, men så rekrutterte vi jo han som daglig leder på Nomec, der han har vært daglig leder nå i ganske mange år, ikke sant? Så, og vi har mange sanne historier som vi kan trekke fram, folk som vi på en måte har i nettverket vårt, og som vi, på en måte vi har forsøkt å både rekruttere og bidra til å utvikle, og ikke minst har bidratt stort til å utvikle disse miljøene våre da. Men jeg vil ikke si at det er ikke enkelt å rekruttere, men vi har jo et litt spennende miljø som virker for at det drar litt folk til oss da.
0: Og så nevner du Nomec, som du har vært tett på egentlig siden starten, og i tillegg så vet jeg du har en rolle i Stryvo.
1: Det stemmer også.
0: Ja. Der er du, er du styrleder?
1: Eller? Jeg er styrleder og medeier. Jeg gikk inn der for noen år siden etter blitt kontaktet av han Jostein, som er jo hovedeier og daglig leder, som som lurte på om jeg kunne være med og bidra og hjelpe litt til. Det, og da du inne på dette her med forretningsutvikling og det å dra en bedrift gjennom litt krevende omstillinger, ikke sant? Så det var jo den jobben jeg var forventet å bidra med inn i Stryvo, blant annet. I tillegg til å komme inn som medeier med litt kapital.
0: Og det må jeg lese i lokalavisen at det går relativt bra, så da har vel du kanskje bidratt på en god måte også da, til å utvikle videre Stryvo?
1: Jeg har jo gjort bidratt etter fattig evne, men jeg tror nok det at hovedet er min rolle kanskje og har jo vært å være med og fokusere og prioritere og sette retning, og så er det jo Jostein og teamet hans som i hovedsakelig gjør den daglige jobben, ikke sant, for oss, så rollen min er mer å være en tydelig rettleier på en måte, eller rådgiver, ikke sant, inn kanskje litt mer enn vanlig styreleder i en sånn periode som en har vært gjennom der da. Men det går bra nå, ja, men den er at for, tror jeg heller, alle de dyktige folkene i Stryvo skal ta, og ikke jeg.
0: Hva er viktigste grep å ha den bedriften gjort siste året, vil du si?
1: Det er vel egentlig mye rundt folk og organisering og plassering og ansvarsgjering. Og så jobbe strukturert med litt forbedringstiltak, enten det er på produksjon eller det går på den rette spisskompetansen eller å fokusere på de rette nisjene som en har spesielt gode forutsetninger for å lykkes innenfor. Altså, hvis du skal prioritere nok, så må du prioritere vekk mer enn du prioriterer opp. Det er kanskje der jeg prøver å bidra inn i disse bedriftene jeg går inn i. For ofte så vil en veldig mye, ikke sant? Og så er det har en kanskje mest igjen for å finne der du har komparative fortrinn og prioritere innsatsen der. En vanlig liten bedrift, SMB-bedrift eller mellomstor bedrift har ikke ressurser til å satse på alt samtidig, så du er nødt til å prioritere, og du er nødt til å prioritere utifra en god analyse, ikke sant? Så det har vært viktig der.
0: Mm. Ser du likskap av Nomec, Norva, Stryvo?
1: Ja, det er alltid likskap mellom alle bedrifter, og da er det igjen dette her med at skal du lykkes, så er du nødt til å sørge for å ha en dedikert og motivert ledelse som igjen er i stand til å dedikere og motivere og bygge et lederteam og nøkkelpersoner og nøkkelansatte som driver bedriften videre, så er jeg liksom dedikert og interessert i å gjøre en god jobb. Det er det som skiller de gode bedriftene fra de dårlige. Det handler veldig mye om motiverte folk, tydelige strukturer, god ledelse. Alle vet hva som forventer av dem. Hvis det ikke er leveret som forventer, at de får rettleying i hva som skal til, ikke sant? Uklar ledelse, uklare strukturer, utydelige beskjeder, dårlig struktur, da får du en dårlig bedrift. Mens omvendt, så det handler egentlig om å bruke mye tid på ledelse. Det er det som er vinneroppskriften som regel.
0: Mm. Er det det som har blitt din, kall det kjepphest, i ditt virke? God ledelse, prioritere?
1: Ja, det er vel, jeg tror det er nok det. Det er vanskelig å si. Jeg må ikke tro at jeg er så systematisk at det liksom, jeg står opp morgenen og så i dag så skal vi snakke om god ledelse. Det er nok ikke så systematisk, men hvis jeg skal på en måte, hvis en skal jo lære av sine egne feil, da, og det bør en jo gjøre, så er nok det ofte det at en kanskje av og til så en for kjapp, eller i hvert fall når jeg var yngre, så var jeg for kjapp med å enten å rekruttere eller å slå seg til Roma at dette kanskje er den rette personen. Det bruker nok, går nok flere runder i dag når jeg er involvert i sånne prosesser for å forsøke å være trygge på at for eksempel det er rätt person på rätt plats. Det brukar jag lite mer tid på nu i den rollen jag har idag. Både i förhåll till mitt eget ansvar, men också i det jag har ansvar för att hjälpa i sådana situationer. Så handlar det väldigt mycket om folk. Och så har jag väldigt sån...
0: Men kan du säga lite mer om hur du jobbar i en rekryteringsprocess? Hur grundig går den till verks då? Varierar säkert lite, självklart. Men...
1: Ja, så det, i den rollen jag har nu så jobbar jag kun med att rekrytera dagliga ledare i bedriften. Men jag har också ett sånt bestefarsprincip att jag som styrledare så går jag in, jag ofta involverad i utvälgelse och intervjua nyckelpersoner. Och då är det på en måte min, jag sa det senast igår på ett möte, att det viktigaste när du ska finna rätt person, det är att definiera vad är rätt person. Vad är det slags roll han ska ha? Det är ju inte vanskligt. Eller det är inte vanskligt att definiera vad funktion han ska ha. Men vad slags egenskaper ska han ha? Vad slags 5 eller 10 punkt är det du ska haka av för som gröna när du ska rekrytera folk in i ledande positioner? Och nu snackar jag om ledande positioner. Så och då kan inte du hoppa väck ifrån det så här x antal förutsättningar du har sagt att en person må täcka disse områden här. Han må träffa på disse områden med de där egenskaperna. Det är väldigt fort att vi som människor är ganska subjektiva, inte sånt. Börjar du att snacka med en person som verkar tillförlatlig eller hygglig och grej och sånt, så är det väldigt fort att du
0: lär dig charmera.
1: Ja. Men det är ju sån du rekryterar där rätta folka. Så då, det handlar om att passa på att dessa personer faktiskt svarar till den så här kriterier sätta du har utarbetat för att rekrytera.
0: Vad är viktigaste egenskapen hos en bedriftsledare?
1: Ja, det tror jag vill kanske variera lite i förhåll till om det är bitteliten bedrift på några få ansatte, en stor mellanstor bedrift på där det handlar om kanske att du har många mellanledare med dig, eller en svär koncern där vi koncernchef och många tusen ansatte. Det är olika egenskaper, men jag tror igen det viktigaste är nog att du tar ansvaret och har egenskaperna till att leda andra, få andra inte stå i vägen för andra heller, ta ett steg till sidan och passa på att det som bor i folk, det får blomstra, sant? För jag har ju väldigt tro på att det bor ganska mycket i folk då. Bara de får anledning till att visa det och bli uppfordrade och visa det, kanske bli coachad till och förstärka en del egenskaper så gör att de kan bli verkligen god på områden där de har väldigt goda förutsättningar för det. Och det är enten som ledare eller som fagperson eller annat. För att det bor mycket i alla, det är min överbevisning.
0: Har du sett många som har blomstrat på arbetsplatsen?
1: Ja, det har jag. Så har jag också sett de som inte har blomstrat på grund av dålig ledelse. Alltså att de inte verkligen blir sett eller blir lagt märke till eller får anledning att utveckla sig. Inte sant? Och det är det större bedriften, det viktigare är det att du har god grepp om det här ledarperspektivet. För det är allt, det mesta handlar om folk, enten du är med din egen familj eller du är på jobb eller du är i en eller annan social setting eller du är på dugnaden. Det handlar väldigt mycket om folk, inte sant? Och få folk till att göra det som bor i dig, så skapar du mycket mer. Potentialet blir så mycket, mycket större än om du kanske dämpar folks entusiasm eller ävne till att levera eller utveckla. Sånt. Du kan nog tänka dig själv. Någon som går för halvmaskin, men någon går för mer än halvmaskin. För det att de verkligen lever under för det de driver med, på grund av att de har en god ledare som ser dig, för exempel. Sådana ting är jätteviktiga.
0: Arild Bødal, som privatperson och styrelejer, bedriftslejer, är det två forskjelliga ting, eller är du mycket lik i rollerna?
1: Nej, det är två forskjelliga ting. Det är ganska forskjellig. Jag är nog en sån... jeg er nok en familiemann på min hals. Jeg har jo stor familie som, og etter hvert en god del barn og barn. Det kanskje de jeg bruker like å bruke tid på da, nå, og gjør grep hele tiden for å prøve å se til at en har god tid. La meg deg. Til neste år så er jeg 60 år, så akkurat nå så er jeg inne i en sånn periode nå at nå blir det litt omrokeringer og ta ned litt på arbeidsmengde og ta enda mer kapasitet til oss og hjelpe både ungene og ikke minst følge opp barn og barna. Så jeg er nok en litt sånn mjuk mann kanskje på botten, jeg tror nok det.
0: Men du kan bli litt tøffere i stilen i næringslivet.
1: Jeg tror nok ikke noen ser på meg så tøff i stilen. Jeg er nok ganske sånn logisk oppbygd, da. Og så er jeg nok sånn også at jeg prioriterer. Jeg kaster ikke vekk tid på detaljer som andre løser vel så godt som meg. Jeg prøver å fokusere på det som jeg synes er de viktige tingene. Og det må jeg for at jeg skal få tid da å følge opp de oppgavene jeg har i ulike sammenhenger. Sånn at jeg er nok ikke noe tøff i stilen, men jeg kan selvfølgelig være tydelig og prioriterende, da, ikke sant? Men blir nok ikke sett på som den som er tøff i forhold til det som i ordets verste forstand i hvert fall. Altså at jeg skjer igjennom, eller jeg er nok veldig sånn her lyttende og vil ha meningene til folk og ønske involvering. Og i den grad jeg må skjære gjennom for å ta beslutninger, så gjør jeg selvfølgelig det, men de beste beslutningene de fatter inn i fellesskap med god forankring. Det er kanskje min måte å lede på og i ulike styresammenhenger. Da. Tror jeg. Kan hende andre sier, ha andre meninger med det, for jeg tror om min egen person. Framtoning.
0: Ja, nå har vi jo nevnt bedrifter, industribedrifter som du er involvert i, så vet jeg du også, du sitter ved styret i Sparebanken Vest.
1: Det stemmer.
0: Ja. Hvordan er det? Det blir vel nok litt annet igjen?
1: Det blir det. Jeg har faktisk vært i det styret i 13 og et halvt år, 14 år til våren. Det siste, jeg har sittet ganske mange år som styreleder og før det nestleder. Så det er jo et verv som kanskje tar mye tid, men det er jo et verv også som gir veldig mye mening sånn, i forhold til at det er jo en typisk sparebank som har 60% av egenkapitalen er samfunnskapital. Så 60% av banken sitt overskudd som skal deles ut, det går til kundeutbytte, altså til bank til å hjelpe de som nå har kanskje litt tøffe tider med høy rente. De får en ekstra påkjønning dersom banken vedtar å betale ut kundeutbytte, og det har han jo gjort de siste årene. Og også dette her med samfunnsnyttige gåver, så går til veldig mange sånn formål som tjener deg og meg og vestlendingen da, generelt i stort, helt fra Rogaland til Ålesund. Sånn at det er jo for all del kommersiell bankdrift, mens disponering av overskuddet, da, det er jo en spesiell måte da, som dette blir gjort på i sparebankene. Det er ikke overskuddet kun til kapitalisterne, det er i veldig stor grad tilbake til samfunnet og til kundene. Så det synes jeg er jo et litt sånn interessant perspektiv. Da.
0: Har det vært greit å kjenne litt til hvordan banken tenker også, som bedriftsmann?
1: Ja.
0: Forstå litt mer systemet bak der, eller?
1: Det er klart det, for at vi var nå inne på dette her med å forstå sine egne roller, ikke sant? Og så er det jo sånn at bank er jo veldig strengt regulert, så jeg som næringslivsleder i ulike selskap, så kan jeg nesten ikke være kunde der i den banken jeg er styreleder, så strengt er jo det. Altså jeg kan jo være det som privatperson, men som næringslivsleder så vil det være veldig hemmende både for den bedriften og for banken egentlig, sånn i forhold til at jeg er en tillitsvalgt i banken. Men det å generelt kjenne hvordan bankvesenet opererer og er regulert. Det er jo ikke noen bakdel når du sitter på den andre siden, kanskje i forhold til andre banker, og skal forhandle om lån eller andre ting da. Det er jo klart. Samtidig så kan det jo være en bakdel at du vet faktisk alt det bankene blir utsatt for av reguleringer, så du blir på en måte sånn, litt sånn at du tar litt hensyn til det da, som næringslivsmann som forhandler med en bank, for du vet jo meget vel hva som ligger bakom det å drive bank, og det er krevende. Det er veldig, veldig krevende sånn regulatorisk.
0: Hva tenker du, er det oftest forretningsideen, er det folka, tilgangen på penger eller andre ting som stopper en bedrift i å virkelig lykkes?
1: Nei, jeg tror det. Det er vel egentlig mindsetet til den som eier, eller den som leder, eller begge deler. Og så er jo det definisjon på å lykkes, ikke sant? For mange så vil jo det å kunne drive en liten bedrift med noen få ansatte, men drive i pluss og ha sin egen arbeidsplass, og levere tjenester til lokalsamfunnet, til fornøyde kunder. Det er å lykkes, tenker jeg, utifra at hvis det er det som er målsetningen til de som eier og driver. Hvis målsetningen er å vekse og bli en internasjonal bedrift og børsnotere, altså det, hvis det er ambisjonsnivået, så er det noe helt annet som skal til for å lykkes. Og jeg tenker jo det at jeg tror det er viktig, du spør jo dette her med en bank. En bank ser veldig mye på hvem er det som driver en bedrift. Hvem er det som står bak? Hvem er det som er eier? Hvem er det som sitter i styret? Sant? Og det å... Jeg er jo veldig opptatt av mitt eget rykte, ikke sant? Du må gjøre det som er forventet av deg. Du kan ikke opptre på en slik måte da, at folk lurer på hva er det som skjer, ikke sant? Du må være ærlig. Du må gjøre det du sier. Du skal følge opp. Du må levere på det du har lovt. Og hvis du ikke gjør det, så må du være veldig tidlig ute med å si at det her har vi en utfordring, sant? Og det handler både med banker, det handler om ansatte, det handler om alt. Du må være litt sånn forutsigbar og gjøre som forventet. Og det tror jeg at det som stopper en bedrift, først og fremst, det er hvis den har eiere eller et styre eller daglig leder eller ansatte som har veldig dårlig rykte, ikke sant? Og da kan jo det bli sånn at ingen vil låne ut penger til deg, for eksempel. Så dette handler egentlig om å være heil ved. Egentlig. Det er mye sånn det handler om i samfunnet. Tillit. Vi er et ekstremt tillitsbasert samfunn her i Norge. Det er ikke sånn i alle andre land. Det er veldig sånn tillitsbasert. Det er nok sånn i de fleste andre land også, altså. Men en kjenner jo sin egen kultur best. Og det å verne om ditt eget renommé, det gjør du jo best med å være ærlig, ikke sant? Ærlig oppriktig, og gjøre som du sier du skal gjøre, og ikke forsøke å lure noen, og alltid være den som står med rak rygg. Det tror jeg er viktigast. Men hvis du skal satse stort, med stor risiko, og du har en dårlig forretningsplan, du har ikke gjort markedsundersøkelser, du har et produkt som ikke du er sikker på om det virker, så er det mange ting som kan stoppe deg, ikke sant? I forhold til å lykkes med en sånn forretningsidé som du eventuelt har. Men hvis ikke du får den nødvendige støtte fra banker og Innovasjon Norge eller andre rundt deg for å gå videre, så er vel min erfaring da den beste å gå litt i deg selv. For det er jo en grunn til det da, som regel, ikke sant? Ting er kanskje ikke gjennomtenkt godt nok. Det er jo kanskje langt over 9 av 10 forretningsideer som ikke lykkes, dessverre.
0: Hva var det kjekkeste å være med å bygge opp noe, så å si, fra grunnen av, eller være del av noe som faktisk er blitt børsnotert, og være en del av den reisen?
1: Det er vanskelig å si sånn, jeg tenker vel ikke sånn hva som er kjekkest. Det er jo litt i forhold til din egen utvikling også. For det er klart det er ganske bratt reise og altså ikke så styrleder i Sånn som nå i en børsnotert bank i Norge, eller et børsnotert selskap som notert på den svenske børsen, så for det klart det bratt reise, du skal lære mye, ikke sant, hele tiden. Du stopper jo aldri å lære. Det gjør jo ingen, sånn sett. Men om det kjekkere, eller har vært mer sånn tilfredsstillende enn å starte å bygge en bedrift fra scratch lokalt, det vet ikke jeg egentlig. Jeg tror kanskje det at det minst like tilfredsstillende å være med å etablere noe, og spesielt la med andre.
0: Jeg er jo en med naboen sånn, til og med.
1: Ja, med naboen, og med andre er her i Stryn, ja. Som enten det er noen Jostein som du har nevnt, eller han Elias Loen og Bjørn Åge Flo, eller andre, det er Ellen Jone Birkeland og Kenneth og disse her nede i Sløvåg, det, jeg vil vel egentlig si det at det å gjøre og få til ting i lag, da den har litt sånn ulike roller, og kan utfylle hverandre, det er det kjekkeste. Det synes jeg. Hvis jeg skal nå på en måte prøve å oppsummere et noenlunde svar på spørsmålet ditt.
0: Du snakker om rykte. Et godt rykte og inntrykket utad er at du, Arild Bødal, har stort sett lykkes med det du har vært fremme i. Blir det til gull alt du er borte i?
1: Nei, det tror jeg. Jeg har jo gjort mange ting som ikke har lykkast. Vi prøvde jo for eksempel å berge Vest i sin tid og etablerte nok så etter videre. Det lykkast vi nå ikke med, men vi prøvde i hvert fall, men der var jo også målet å forsøke å berge og bygge og utvikle en del nye lokale arbeidsplasser. Så selv om ikke vi lykkast med det og vi tappte litt penger, så er det ikke noe jeg angrer på. Jeg hadde sannsynligvis angrer på

105 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt I rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar I bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult I går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned I hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord I Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål I kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

him the love.

0: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med beklager. Denne siden finnes ikke. Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
4: Hei, hå og hurra, det fredag. Det snart helg. Det kanskje helg. Det føles som helg. Jeg starter helgen litt tidlig som oftest det. Velkommen skal du være inn hit. Klokka har passert hannetid. Altså det betyr at fra nå av så kan du, hvis du ønsker det, henge sammen med meg en stund. Du i hvert fall hjertelig velkommen til det. Jeg trives best når jeg ikke sitter her alene, for da føler jeg meg litt smågal når jeg sitter og skravler med meg selv. Så fint om du her.

I dag har vi den 25. september, tjohei som tida går. Tenk at oktober allerede neste uke, det orker jeg ikke å tenke på engang. Vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida. Slaget ved Stamford Bridge markerte slutten på vikingtida på denne dagen I 1066. Norge avviste medlemskap I EF på denne dagen I 1972. Da var det 53,49 stemmer imot, og så var det 46,51% av befolkningen som stemte for, så det var ganske jevnt da. Men Storbritannia, Danmark og Irland ble det I hvert fall flertall for EF-medlemskap på denne dagen I 1972, så de ble med. En dommer som het Joseph I Colombia nekta advokat Heather Smith å komme med et krav for klienten sin, fordi hun som kvinnelig advokat hadde bukse på seg, og høringen ble utsatt på denne dagen I 1995.

en ting som faktisk litt viktig å ta fra dagens dato som har skjedd opp gjennom historien, men som ikke så gammel historie, det var jo på 25. september I 2021. Da ble landet gjenåpnet for fullt etter at vi I halvannet år hadde sittet her med smitteverntiltak som følge av en koronapandemi som langt tatt bort fra glemselen. Den definitivt I det friskeste av det friske minnet.

0: listen to Radio Strun.
1: En setning jeg har hørt ekstremt mange ganger som jeg aldri har tatt til meg på noen som helst måte, fordi jeg har et ødeleggende konkurranseinstinkt. Det det viktigste ikke å vinne, men å delta, og det en setning som tilskrives Pierre de Coubertin, grunnleggeren av de moderne olympiske lekene. Det blitt et uttrykk for god sportsånd, og det har jo ikke jeg, med det konkurranseinstinktet mitt, men det mange som sier det til meg. Det i hvert fall et uttrykk som senere har blitt en del av den olympiske trosbekjennelsen, som lyder «Det viktigste i de olympiske leker ikke å vinne, men å delta». Slik som det viktigste i livet ikke triumfen, men kampen. Det sentrale ikke å ha beseiret, men å ha kjempet godt. Og det jo greit å si, vanskelig å utføre for den som har vinnermentaliteten på plass, og hvis man en dårlig taper i tillegg. Men hadde jeg vært i OL, så hadde kanskje saken vært annerledes.

Håper du har en kjempefin fredag. Jeg setter stor pris på at du her, og så jo alltid helgen litt hyggeligere å komme til hvis man har lagt en eller annen plan for et eller annet som man ønsker å gjøre. Det betyr ikke at man skal stresse seg ihjel og prøve å finne på noe. Kanskje har man behov for å hvile og slappe av litt også, men det et eller annet med den mørketida, det å fikle med et eller annet da, som gjør at mørketida går litt fortere over etter hvert, bare sånn at vi ikke glemmer av det.

Hvis du har sovet litt lite gjennom denne uka her, så det kanskje en god nyhet på vei til deg som liker å sove lenge på helg, fordi forskningen, den viser at det kan være bra for hjertet ditt å sove ut I helgen eller I ferien, reduserer risikoen for hjertet. Sjukdom det kan gjøre I hvert fall opp til 20% og det gjelder spesielt for de som har gått på søvnmangel gjennom hele uka da. Så hvis du har travle hverdager og sliter med å få nok søvn og god søvn, så kan du altså med god samvittighet kose deg skikkelig med en sovemorgen på lørdag og søndag og ikke bare for late folk, men fordi, for å ta vare på hjertet rett og slett, så det ikke bare kosen som gjelder. Og så bør man planlegge litt, for man skal helst ikke sove for mye, selv om man skal dra seg litt utover. Så en 9 timer og mindre greit, men prøv å ikke overstige de 9 timene, for da kan du fort øke risikoen for hjertesykdom igjen.

Gjett om jeg skal ta med meg denne studien her ut og påpeke den når folk sier til meg at du kan ikke ta igjen søvn. Det nesten så jeg bør printe ut hele forskningsrapporten og bare levere den ut I store kopiopplag. Neida, jeg skal ikke det, men jeg synes det deilige nyheter. Jeg synes det godt å vite at man klarer å hente inn litt grann søvn på helg og ferier. Det kan jeg trives ganske godt med. Og så skal vi snart se litt grann på en liten trend som har dukket opp.

Apropos søvn og det å ta igjen søvn og sånn, det har jo oppstått en ny trend I det siste. På sosiale medier så handler det om altså, å ta en såkalt mental helsedag, en slags fridag der du setter den psykiske helsa foran arbeidsoppgaver på jobben, og at du tar deg fri for å unngå å bli syk. Det noe som egentlig ikke helt innenfor, faktisk. For du kan ikke ringe sjefen og si, du, I dag trenger jeg å stirre tomt ut I lufta og spise ost med skje, bare sånn at det sagt. Det NHO som går ut og sier at nei, dette ikke helt lovlig. Det på kant av loven, faktisk. Du kan ikke bare ta deg fri for å unngå å bli syk. Egenmelding skal brukes når du syk, ikke når du tror du kanskje kan bli det på et eller annet tidspunkt hvis du ikke får være I fred. Så det en litt sånn ulovlig trend. Kanskje greit å være obs på det før du kaster deg på trenden og ringer og sier at du trenger litt egen tid.

radio station.

0: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen, innen innkvartering, servering og renhold på land, går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
2: Det humper og går denne fredagen her. Jeg setter pris på at du er med på hver en opp- og nedtur. Nei, jeg skal satse på at det ikke blir så mye nedtur. Altså, foreløpig så føler jeg meg på topp, og det håper jeg at du gjør også. Navnet er Hanne, jeg blir sittende her en time til. Har du akkurat skrudd på nå, så lurer du sikkert på hva som foregår. I så tilfelle, velkommen inn hit. Jeg håper du blir med snart. Så skal vi ta for oss kalenderen og se hva slags merkedager vi har i dag.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I min kalender så det 25. september som tar for seg One Hit Wonders. Det One Hit Wonder-dagen som gjør at du bare kan finne frem alle One Hit Wonders du har likt opp gjennom tidene og gunne på, lytte deg gjennom. Det dagen for bedre frokostrutinene sine. Det mange som sier at frokost det viktigste måltid I løpet av dagen. Så da går det an å se på om det noen forbedringer å gjøre der. Små ting, vet du, små skritt av gangen. Og så det dagen for å bringe alt du ikke har sett av serier og programmer oppe på TV-skjermen. Det sikkert mye å ta tak I. Verdens farmasøytdag kan feires, de som skjenker oss med medisiner når vi trenger det og sånn. Og så det verdens drømmedag I dag. Feires enkelt og greit med å tenke på en drøm du har, legge en slageplan for hvordan du kan få drømmen til å gå I oppfyllelse. Og så det jo selvfølgelig da å sette I gang med delmål underveis og det ene med det andre.

Den 25. september, det på tide å gratulere Ingvar og Yngvar med navnedagen. Det farlig nært hverandre. Ingvar med I og Yngvar med Y. Så der må man virkelig legge trykk på det. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi tar med oss et sitat fra en fransk forfatter som heter Antoine de Rivarol. Det følgende ord for dagen. Mennesket tilbringer sitt liv med å resonere over fortiden, beklager seg over nåtiden og skjelve for fremtiden.

0: I listen to Radio Strun.
1: Vi har jo lært at dolokket det bør være nede før du skyller ned etter at du har vært på do en tur, og nå viser det seg at det faktisk ikke hjelper særlig mye. Altså, her går vi rundt og følger oss som hygienehelter fordi vi legger ned dolokket før vi trekker ned, og så viser det seg at doen, den driter jo om du legger på lokket eller ikke, sånn bokstavlig talt. Forskere har gått grundig til verks, de har spilt ned I do både med og uten lokket nede, og for å se hva som skjer da. Og det de fant det jo at små partikkelbøller, sånne som mikroskopiske dråper, som kan inneholde virus og bakterier, de sniker seg ut av doen uansett. Enten om de kommer seg gjennom noen gliper I dette lokket, eller gjennom gliper I doringen for den saks skyld. Så da blir det litt sånn partikler I hengende I lufta, de blir hengende opp til en halvtime. Og da kan det være greit å være litt obs på det da, sånn at du ikke har tannbørsten stående ute. I nærheten av doen.

Du har sikkert sett det på Facebook eller Instagram eller hvor du nå når du på sosiale medier, at det kommer sånne, hvis du ser på reality, da har du høy IQ eller tre glass vin om dagen beskytter mot demens, ja, ja, ja. Internett, de kaster såkalte forskning viser at poster etter seg som om det skulle ha vært konfettiutskyting på 17. mai. Men går det egentlig an å stole på alt som kommer der? Det på tide å sjekke litt med virkeligheten. Vi skal ta for oss noen myter ganske snart.

Anders Skryterud psykologspesialist og har vært det siden 70-tallet, og så har han gått på noen Insta-påstander, gått de etter I sømmene og forteller hvordan virkeligheten egentlig Og den første påstanden jo at tanter like viktige som mødre. Og I helt spesielle tilfeller så kan det være sånn, men sånn I det generelle, nei, absolutt ikke, mødre viktigere. Vi har påstanden at felles hat gir sterke vennskap, og det kan kanskje funke på ungdomsskolen, men de beste vennene de du deler verdier med, og ikke bare fiender. Vi har påstanden å prompe foran partneren betyr at dere har et sterkt forhold, og ja, kanskje, kanskje litt tillit kan det dra på med. Men det å prompe foran partneren hele tiden, da det plutselig over I dårlig folkeskikk, så det går an å begrense den prompinga der. Den siste påstanden, millenniumsfedre bruker mer tid med barna sine, og det kan være sant det, så, men igjen, da kommer det an på hvor, når og hvem du snakker om, så det ikke helt satt det heller.

For meg så det en eneste stor pause å sitte her to timer om dagen og kose meg I samarbeidskutt å si med deg, men det noe greit å ta noen ekstra avbrekk også I løpet av dagen, om ikke annet minne deg på at det viktig å ta pause. Og den trenger ikke å være så lang I den pausa heller. Vi benytter anledningen for litt fri for tanker og andre gjøremål med å lære oss noe vi ikke har behov for å lære oss. Det litt sånn stressrelatert og med tanke på press og sånn, trenger ikke å lære det, men det I hvert fall noe som får tankene over på noe annet for en kort periode. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så skal det dreie seg om bukser for kvinner, som først ble regnet som et akseptabelt plagg under depresjonen på 1930-tallet. Før det så var det vel skjørt, og de måtte ha visse lengder og den slags, men det interessant utvikling på 30-tallet.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge Nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal ifølge avisen ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det Hvite Hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld. Etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig I Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor I offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad I et møte I dag. Konstituert styreleder Britt-Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig I dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet I 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner I statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur i Sverige i dag, med journalister på slep, dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene en løypemelding. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

ned på mølla. Du får ikke skrudd noe om, men ikke skal jeg bli krølla. Og det greit å ikke være bøs eller svær, men da bør

0: 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnene er en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
3: Hei, hå og hurra, det fredag. Det snart helg. Det kanskje helg. Det føles som helg. Jeg starter helgen litt tidlig som oftest det. Velkommen skal du være inn hit. Klokka har passert hannetid. Altså det betyr at fra nå av så kan du, hvis du ønsker det, henge sammen med meg en stund. Du i hvert fall hjertelig velkommen til det. Jeg trives best når jeg ikke sitter her alene, for da føler jeg meg litt smågal når jeg sitter og skravler med meg selv. Så fint om du her.

I dag har vi den 25. september, tjohei som tida går. Tenk at oktober allerede neste uke, det orker jeg ikke å tenke på engang. Vi skal se tilbake på historien vi for å se hva som har skjedd på dagen opp gjennom tida. Slaget ved Stamford Bridge markerte slutten på vikingtida på denne dagen I 1066. Norge avviste medlemskap I EF på denne dagen I 1972. Da var det 53,49 stemmer imot, og så var det 46,51% av befolkningen som stemte for, så det var ganske jevnt da. Men Storbritannia, Danmark og Irland ble det I hvert fall flertall for EF-medlemskap på denne dagen I 1972, så de blei med. En dommer som het Joseph I Colombia nekta advokat Heather Smith å komme med et krav for klienten sin, fordi hun som kvinnelig advokat hadde bukse på seg, og høringen blei utsatt på denne dagen I 1995.

En ting som faktisk litt viktig å ta fra dagens dato som har skjedd opp gjennom historien, men som ikke så gammel historie, det var jo på 25. september i 2021. Da ble landet gjenåpnet for fullt etter at vi i halvannet år hadde sittet her med smitteverntiltak som følge av en koronapandemi som langt tatt bort fra glemselen. Den definitivt i det friskeste av det friske minnet.

En setning jeg har hørt ekstremt mange ganger som jeg aldri har tatt til meg på noen som helst måte, fordi jeg har et ødeleggende konkurranseinstinkt. Det det viktigste ikke å vinne, men å delta, og det en setning som tilskrives Pierre de Coubertin, grunnleggeren av de moderne olympiske lekene. Det blitt et uttrykk for god sportsånd, og det har jo ikke jeg, men det konkurranseinstinktet mitt. Men det mange som sier det til meg. Det i hvert fall et uttrykk som senere har blitt en del av den olympiske trosbekjennelsen som lyder det viktigste I de olympiske leker ikke å vinne, men å delta. Slik som det viktigste I livet ikke triumfen, men kampen. Det sentrale ikke å ha beseiret, men å ha kjempet godt. Og det jo greit å si, vanskelig å utføre for den som har vinnermentaliteten på plass, og hvis man en dårlig taper I tillegg. Men hadde jeg vært I OL, så hadde kanskje saken vært annerledes.

Håper du har en kjempefin fredag. Jeg setter stor pris på at du her. Og så jo alltid helgen litt hyggeligere å komme til hvis man har lagt en eller annen plan for et eller annet som man ønsker å gjøre. Det betyr ikke at man skal stresse seg ihjel og prøve å finne på noe. Kanskje har man behov for å hvile og slappe av litt også. Men det et eller annet med den mørketida, det å fikle med et eller annet da, som gjør at mørketida går litt fortere over etter hvert. Bare sånn at vi ikke glemmer av det.

Hvis du har sovet litt lite gjennom denne uka her, så det kanskje en god nyhet på vei til deg som liker å sove lenge på helg, fordi forskningen, den viser at det kan være bra for hjertet ditt å sove ut I helgen eller I ferien, reduserer risikoen for hjertet. Sykdom det kan gjøre I hvert fall opp til 20% og det gjelder spesielt for de som har gått på søvnmangel gjennom hele uka da. Så hvis du har travle hverdager og sliter med å få nok søvn og god søvn, så kan du altså med god samvittighet kose deg skikkelig med en sovemorgen på lørdag og søndag og ikke bare for late folk, men fordi, for å ta vare på hjertet rett og slett, så det ikke bare kosen som gjelder. Og så bør man planlegge litt, for man skal helst ikke sove for mye, selv om man skal dra seg litt utover. Så en 9 timer og mindre greit, men prøv å ikke overstige de 9 timene, for da kan du fort øke risikoen for hjertesykdom igjen.

Apropos søvn og det å ta igjen søvn og sånn, det har jo oppstått en ny trend I det siste. På sosiale medier så handler det om altså, å ta en såkalt mental helsedag, en slags fridag der du setter den psykiske helsa foran arbeidsoppgaver på jobben, og at du tar deg fri for å unngå å bli syk. Det noe som egentlig ikke helt innenfor, faktisk. For du kan ikke ringe sjefen og si, du, I dag trenger jeg å stirre tomt ut I lufta og spise ost med skje, bare sånn at det sagt. Det NHO som går ut og sier at nei, dette ikke helt lovlig. Det på kant av loven, faktisk. Du kan ikke bare ta deg fri for å unngå å bli syk. Egenmelding skal brukes når du syk, ikke når du tror du kanskje kan bli det på et eller annet tidspunkt hvis du ikke får være I fred. Så det en litt sånn ulovlig trend. Kanskje greit å være obs på det før du kaster deg på trenden og ringer og sier at du trenger litt egen tid.

I dag det 25. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen din. Du kan feire den sammen med Donald Glover, skuespiller og artist. Det kaller seg Childish Gambino når han gir ut musikk. T.I. eller Tip Harry som han egentlig heter. Kjent rapper har bursdag I dag. Catherine Zeta-Jones og Will Smith, begge kjente skuespillere, fyller år I dag. Heather Locklear og Michael Douglas også skuespillere og fyller også år I dag. Gratulerer. Yeah, be-

0: VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å få flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det humper og går denne fredagen her. Jeg setter pris på at du er med på hver en opp- og nedtur. Nei, jeg skal satse på at det ikke blir så mye nedtur. Altså, foreløpig så føler jeg meg på topp, og det håper jeg at du gjør også. Navnet er Hanne. Jeg blir sittende her en time til. Har du akkurat skrudd på nå, så lurer du sikkert på hva som foregår. I så tilfelle, velkommen inn hit. Jeg håper du blir med snart. Så skal vi ta for oss kalenderen og se hva slags merkedager vi har i dag. Like.

I min kalender så det 25. september som tar for seg One Hit Wonders. Det One Hit Wonder-dagen som gjør at du bare kan finne frem alle One Hit Wonders du har likt opp gjennom tidene og gunne på, lytte deg gjennom. Det dagen for bedre frokostrutinene sine. Det mange som sier at frokost det viktigste måltid i løpet av dagen, så da går det an å se på om det noen forbedringer å gjøre der. Små ting, vet du, små skritt av gangen. Og så det dagen for å bringe alt du ikke har sett av serier og programmer oppe på TV-skjermen. Det sikkert mye å ta tak i. Verdens farmasøytdag kan feires, de som skjenker oss med medisiner når vi trenger det og sånn. Og så det verdens drømmedag i dag. Feires enkelt og greit med å tenke på en drøm du har, legge en slagplan for hvordan du kan få drømmen til å gå i oppfyllelse. Og så det jo selvfølgelig da å sette i gang med delmål underveis og det ene med det andre.

Den 25. september, det på tide å gratulere Ingvar og Yngvar med navnedagen. Det farlig nært hverandre. Ingvar med I og Yngvar med Y. Så der må man virkelig legge trykk på det. Gratulerer så mye med navnedagen til begge to. Vi tar med oss et sitat fra en fransk forfatter som heter Antoine de Rivarol. Det følgende ord for dagen. Mennesket tilbringer sitt liv med å resonere over fortiden, beklager seg over nåtiden og skjelve for framtiden.

0: You wanna mankind.
1: Du har sikkert sett det på Facebook eller Instagram eller hvor du nå når du på sosiale medier, at det kommer sånne, hvis du ser på reality, da har du høy IQ eller tre glass vin om dagen beskytter mot demens. Ja, ja, ja. Internett, de kaster såkalte forskning viser at poster etter seg som om det skulle ha vært konfettiutskyting på 17. mai. Men går det egentlig an å stole på alt som kommer der? Det på tide å sjekke litt med virkeligheten. Vi skal ta for oss noen myter ganske snart.

Anders Skuterud psykologspesialist og har vært det siden 70-tallet, og så har han gått på noen Insta-påstander, gått de etter I sømmene og forteller hvordan virkeligheten egentlig Og den første påstanden jo at tanter like viktige som mødre. Og I helt spesielle tilfeller så kan det være sånn, men sånn I det generelle, nei, absolutt ikke, mødre viktigere. Vi har påstanden at felles hat gir sterke vennskap, og det kan kanskje funke på ungdomsskolen, men de beste vennene de du deler verdier med, og ikke bare fiender. Vi har påstanden å prompe foran partneren betyr at dere har et sterkt forhold, og ja, kanskje litt tillit kan det dra på med. Men det å prompe foran partneren hele tiden, da det plutselig over I dårlig folkeskikk, så det går an å begrense den prompingen der. Den siste påstanden, millenniumsfedre bruker mer tid med barna sine, og det kan være sant det, altså. Men igjen, da kommer det an på hvor, når og hvem du snakker om, så det ikke helt satt det heller.

0: listen to Radio Strun.
1: Det vel litt viktig å ta en fot I bakken på litt sånne påstander versus virkelighet en gang iblant, for det lett å la seg lure, og det mye falsk informasjon som rukker fram til oss på disse her sosiale mediene, så det kan være greit med en liten påminnelse en gang iblant om at det viktig å stille seg spørsmål som hvem sier dette her, hvor kommer dette her fra, og hvorfor I alle dager dette I min algoritme, hvorfor kommer det til meg på en måte?

Ja. Denne her går ut til alle jenter som ikke tror at vi gutter er følsomme. Vi vil bare jentene våres. Det er ikke noe mer enn det. Vi er bare gutter.

0: clean.
1: Den var clean.
2: Hej, Frodesund här, eller DJ Max the Goodman, som är mitt DJ-namn. Pop life is all about the good life. Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream. Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man. Hör Pop Life fredag klockan 20. Weekly dose of the best
3: music. For meg så er det en eneste stor pause å sitte her 2 timer om dagen og kose meg i samarbeid, skulle jeg si, med deg. Men det er noe greit å ta noen ekstra avbrekk også i løpet av dagen, om ikke annet minne deg på at det er viktig å ta pause. Og den trenger ikke å være så lang i den pausa heller. Vi benytter anledningen for litt fri for tanker og andre gjøremål med å lære oss noe vi ikke har behov for å lære oss. Det er litt sånn stressrelatert. Og med tanke på press og sånn, trenger ikke å lære det, men det er i hvert fall noe som får tankene over på noe annet for en kort periode. Det er dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så skal det dreie seg om bukser for kvinner, som først ble regnet som et akseptabelt plagg under depresjonen på 1930-tallet. Før det så var det vel skjørt, og de måtte ha visse lengder og den slags, men det er interessant utvikling på 30-tallet.

This is your number one radio station.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.

don't wanna speak, you don't wanna speak, and it's driving me.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
3: Maurice Andersson! Ola Islander!

Det var Tove Gustafsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nielsen I Oslo, og de angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nielsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary. Og ja, det passer veldig godt på Tove Gustafsson, Smile, over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Blues Club besøk av Bonita and the Blues Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at brusen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blues Sex I forkant av konserten som de har på Hamar Blues Club førstkommende lørdag 26.

0: Bluestrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det er rett å komme seg opp til Hamar Bluesklubb og oppleve Bonita and the Blues 6. Vi skal over til Nederland, til en stor bluesmusiker der som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Doif. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste bluesprofessoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Doif, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027. Og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Doifs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompiser var liksom ikke helt der, men så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Doif har altså store planer fremover, og hvis her I Bluestrain skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet de fra Silver Spoon.

0: money on that bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg på en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hente de, folk kom og spurte Einar Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I Einar Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastisk sanger han skrev ingen av teksten selv men han fremførte på en fantastisk måte nå går han på gummisåler og det mange som gjør den dag I dag vær så god Einar Rose

og noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en

0: har vært så tro som han. Men så en dag så festet det med jente. Hun var så ung og sveisen og god. Da gikk det sånn som alle kunne vente. Konsulen er ikke lenger tro. Nei, noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på. Om det ikke skulle bli en chans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke beninga, Jan, men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.

Du hørte altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging. Og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger, og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones. Og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie. Og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues. Tett på bluesens kvinner som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie, altså, hun ble kalt for Lizzie Kidd Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drept en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo. Og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober still going Hungry John det hyggelig og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special og så får de besøk da onsdag 18. november alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november The Soul Revelators onsdag 2. desember Who's That? Ja, det kan du røre på onsdag 9. desember Alfonso Band og så det jul nesten I hvert fall det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember og hva som kommer der det kanskje bare en Det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry John, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt, og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner det å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn I ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerksamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som het Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende, fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville. Og da følte du deg litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer. Og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk. Så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat. Og da skjedde det ting. Som jeg aldri glemmer og da skrev jeg ned historien og så leste den inn og den kommer nå

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tett-a-tett. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tale med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han, godeste Joe Bonamassa, ligger langt etter. Living on the Moon, spilt inn I Radio City Music Hall. Og vi skal da avslutte med John Mayer Bluesbreakers. Han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv. Han ble jo gått over 90 år, John Mayer. Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei jeg skal ikke si det, Bluesstrain for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluesbluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finn på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Bluesbreakers The Stumble live in 1967 lenge siden det
1: I don't know now Peter is being a Freddie King instrumental called The Stumble

0: comes the music.
1: Every beat tells a story. Every song brings you back. 1996 called It Wants Its Dance Floor Back.
2: Velkommen til 1996, et år da klubbmusikken tok nye steg. Piano house, vocal house, eurodance og store klubb anthem fylte dansegulvet natt etter natt. 30 år senere så disse låtene fortsatt like sterke. Den neste timen så skal vi gjenoppleve et av de mest ikoniske årene I klubbmusikkens historie. Jeg DJ Max The Goodman, du hører på Poplife, og dette her 1996, The 30th Anniversary Mix. Velkommen tilbake til dansegulvet.
1: Rewind.
2: Ja, 1996, det var et kanonår for diskotek og nattklubber, og jeg kunne fylt flere timer, men her får du I hvert fall noen av de største låtene fra det året. Harley and Farley Project, Todd Terry, Martha Wash, Jocelyn Brown, Alcatraz, Full Intention, Gusto, Faithless, Duke, Living Joy og Piano Man. Streaming worldwide. Men aller først til en skikkelig klassiker. Dette Everything But The Girl, låten Missing. Det Todd Terry sin remix. Da håper du klar, for da kjører vi. I gang.
3: The weekend begins. Right here.

En time med masse herlig musik fra 1996. Det går fort, og nå det jammen meg gjort. Men om en veke så jeg tilbake igjen med enda litt mer musik fra 1996. Håper du blir med. Hej då! Hej då! Hej då!

0: I listen to Radio Strewn.
1: Du lytter til Radio Strewn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensktopp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

This is your number one radio station.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for det allsidige musikkmagasinet Fra svensk topp til rock'n'roll, som sendes her på Radio Stryn på onsdager klokka 22.00. God fornøyelse, her blir det mye god musikk.

0: genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Max the Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: The names have been changed to protect the innocent.
4: Taking you way, way, way back, back, back, back.
5: Your favorite hits from across the decades.
4: Right now, right now.
6: Noen kalte det støy, andre kalte det framtida. Små biter av gamle plater ble klippet opp og satt sammen på nytt, og ble starten på en musikalsk revolusjon. Hassmusikken den fikk sin egen stemme, dansegolva fikk et helt nytt språk, og den neste timen så skal vi hylle pionerene, samplerne og låtene som endrer alt. Jeg DJ Max the Goodman, du hører på Pop Life, og dette her 80s Sample Mania Mix. La oss skru klokka tilbake.
7: Rewind.
6: Noen av navnene som blir husket fra den tida, det var Mars, S-Express, Paul Hardcastle, Nitro Deluxe, Royal House, Sterling Void, Steve Silk Hurley, Jazz and the Plastic Population og Inner City.
8: Favorite.
9: This is DJ Max the Goodman.
10: In the mix.
6: Men aller først så skal vi til en kar som kalte seg for Tim Simonon, eller Bomb the Bass, som han var best kjent som. Jeg smelter I gang med klassikeren Beat This. Da håper du klar for å kjøre. I gang!
11: The weekend begins. Right away.

0: This way will take you to the best genres of music.
1: This is Pop Life, hosted by DJ Maxter Goodman.
2: Now, here comes the music.
3: This is Trums. This is Pop Life. And this is your DJ tonight, DJ Max de Goodman.
1: In the mix.
4: Velkommen til Pop Life. Se for deg tusenvis av mennesker, armene I været, lys som danser over publikum, og et øyeblikk du aldri glemmer. Dette her nemlig følelsen av trance.
5: You are connected to the best music from around the world.
4: Noe av det du kan få med deg I dag, det Armin van Buuren sammen med norske Anne Gudrun, Ayla, Age of Love, ATB, Jørgen Vries, Delirium og Sarah McLachlan og Carte Blanche.
1: This is DJ Max the Goodman.
4: Aller først I dag så skulle du få en låt som enda ikke skikkelig gitt ut. Det Armin van Buuren sammen med Sasha. Låten den heter Everlasting og virkelig en banger. Nå håper du klar for å kjøre. I gang.
6: The weekend begins.
7: Right here. Your favorite station.

0: Til slutt så fikk du enda en runde med Armin van Buuren og Sasha og låten Everlasting. Da håper jeg du blir med når jeg tilbake igjen om en veke. Hei da!
1: Hei da!
0: Hei da!
2: Max, that was awesome. I still got goosebumps. I want to do it again.